cak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rupane sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kaning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, sak ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika sampun jam 6 langkung 3:07 menit. Wancinipun kumandang adzan isya kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.